Zun. Pekný nedeľný večer všetkým správne naladeným. Toto je Zun Radio DA+. Zo štúdia zdravíme Rybia Sample, začína Deep Wave. A poďme chillovať. O tom táto relácia je. Pozdravíme celú Českú republiku, celý svet, pozdravíme aj tých, ktorí počúvate už v repríze. Veľká vďaka partnerovi Zoner Studio.

No tak to na úvod Mocek, Chalina Go. Dnes to bude pekne vyspievané na pohodu. A poďme si to užiť.

Outfest môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza je pondelok 18. a druhá každý štvrtok 18. A inak www.zunradio.cz.

psychedelic feeling. No a my sme v druhej hodinke dnešnej relácie Deep Wave. Zo štúdia zdravia Mary B. Samples. A ďakujeme všetkým vám, ktorí nás hľadíte, počúvate. A ďakujeme všetkým vám, ktorí nám píšete.

druhej hodinke poviem, Deep Wave môžeš počúvať každú nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. Druhá u každý štvrtok o 18. Čo nevieš, to nájdeš na stránkach www.zunradio.cz. A ďakujeme všetkým vám, ktorí nám píšete. Ďakujeme aj všetkým vám, ktorí nás ladíte. Toto je Deep Wave, toto je Zun Radio DA+. Dve hodinky, čistý chill, čistá pohoda.

No poďme si zahrať prekopaný snap. Rhythm is Dancer. To je DJ Vivona a Miss D.

sa nám na časomieru. Je tu záver. Záver dnešnej relácie Leadwave. To je Dan Mix. Bodyhead.

My vám všetkým ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate, samozrejme ostanete na ladení aj ďalej. Takto hráme 24/7, o tom je Zun Radio DAB+. Poďakujem Mary B za opäť skvelý výber muziky. Tak ako stále. Poďakujem partnerej programu Zoner Studio. No a my vám všetkým prajeme krásny zbytok nedele. Pondelka alebo štvrtka, záleží, kedy počúvaš. Máte sa všetci krásne, na pohodu. Užívajte život. Zo štúdia vás zdraví Mervy a Sam Place. Peace, love and house music. Pápalala všetkým.